0: Beycin malı saat 13.
1: Şinjang Radio Televiziya Stansiyası.
2: Şinjang Radio Televiziya Stansiyası.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Abdülmecit Musa, Roza Ağzaybek. Diktorları Gülnar Abdurasul, Mamet Töre, Mamet Tursun. Bakılıkçı Abdülmecit Musa. Redaktorları Kaşkar Bay Turdağlı, Bakti Gül Jüsüp. Cevap redaktörü Mamet Emin Turdağlı. Дагы да көп мазмундарды укуңуздар же көргүңүздөр келсе, сыл ушу тең абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Ар улут элинин ырларынан угасыздар.

0: 些的时候已经没有力量，飘落的树叶就像是你的脸庞，我不愿看到你枯萎的模样，我只想看到你坚定的倔强。
1: Süyüktü ormanlar eldigirlerin tilindeki cünü